0: Əlində çöyən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmiri dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam. Hür gəzib, hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmiri, gözümdən yaş anmiri, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaşanmiri. Yaşanmaz, həppi gözdən yaşanmaz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaşanmaz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, hayatta çalışmayan müstakbelde kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu, düz adam ayağına 100 ayak veren. Yar geçti baktı gözden, göz yaşı aktı gözden. Sultan da can çekende düşer mal taktı gözden. Bizden nece vakti yetti, talih yetti, vakt yetti. Kul öldü, ağaç öçtü, sultan düştü, taxtı yetti. Mənə sən, sən rızyarsan, mənə sən, mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənə sən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən, gevlüm dağladı, yetti, netmiş idim sən əmən.
1: Uzun sesi, yurt efendim.

0: oğlu deyər iş tutmaz əlim. Bu gördüğüm günlər kəsdi xəyalım. Zor oldu yaşamaq, haq oldu. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm.
1: Hekim Əhməd bəy, ağzına sağlıq. Doğrudan duyğulu bir şəhər, göçmən insanlarımızın dilindən oxunan bir şəhərdir. Bu özəl bir görüşdür. Yəni mənim özəl görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlıq. Sağ olasınız. Məhəmməd bəy, sağ olasınız.

çıplağa cılbaq, gedigədə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıhlıq derik biz.

Horrandıq 100 yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mısrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucaqla bizləri.